0: MBBS, MCPS, FCPS, X-Registrar, HMC, Peshawar. Sahar da ato bajo na wakhla, mazigar tar saluro bajo pori, taso tashrif rawde she. Nupa tayar saate, Bilal Plaza, Al-Said CNG ta mahamakh, Kondamor, Jahangira Road, Sawabi. Mazid da malumato da para, ya da number agasto da para. Padhe number rabitao ke. 0314-15-13-232. یعنی کہ 0314-15-13-232
1: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
2: ویلکم ٹو FM 94 براڈ کاسٹنگ لائیو فرام سوابی From 5 a.m. to 1 a.m.
3: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
4: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
3: روحانی سکون ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے
5: یا حبیبی یا محمد یا نبی
3: قرآن سنت اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو یہ سب صرف ایک جگہ دلبر ایف ایم 94 سوابی

0: مینے والو سبابا ہمدا ڈاکٹر سے سمر ڈیر بیمارے دی ہمدا ڈاکٹر سے بناستوی سہر دا 9 بجو نا تر 2 بجو پورے خمار بلاوی کی تاس پر اپنوی ڈاکٹر سے موجود وی ورش اوزان تر نمبر واخ لے سہی دا مینوالو زما پزرا و ذہن شی اللہ مدخبل خلی لاری دارو کا خاد آباد بریالی اسے گئے دلو اللہ پامان لفیو
1: فارمولا نہ جوڑوی بیلڈونا زعفرانی کریم کی زعفران سر سرا شامل دی ویٹامن ای بیس بد کریموں کے بتاستا پر نظر باندھی راضی نیا سنیمائٹ ویٹامن بی 3 الفا اربوٹین کوجک ایسڈ ہائلورونک ایسڈ پینتونول ویٹامن بی 5 الویرا او لیکو رائس ایکسٹریٹ نزکا بیلڈونا تا یوازی زعفرانی کریم موائے داد زعفرانو لنما اوڑان دی دا بہترین ایکٹو انگریڈینٹ نا تیار شوی دی کم چھ صرف اور صرف پیوش پکی تاستا فرق خائی بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش تاسو دبا جوڑ پا مختلف کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور کی دیر پا آسانی سر ملاوی دیشی خو یاد لرے